0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Львівщина показала свою культурну спадщину так, що про неї заговорили навіть ті, хто зазвичай проходить повз музейні афіші. Тут були і традиції, і музика, і навіть змагання на найкращий борщ. А ще в Україні підсвітили батьківщину мати новою інсталяцією. Монумент уже зараз працює як велике світлове полотно, і це точно той випадок, коли історія буквально заговорила світлом. У Древньому Звенигороді пройшли мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». На одну локацію з'їхалися 16 громад області. Вони презентували свої традиції, кухню, творчі колективи та локальні культурні бренди. На сцені виступали дует «Ріка життя», оркестр Національної академії сухопутних військ та гурт «Западенці». Гості також могли ознайомитися з культурними особливостями різних районів Львівщини. Окремо влаштували кулінарний батл. Представники громад готували власні версії традиційного українського борщу та змагалися за прихильність гостей. Нині 12 елементів нематеріальної культурної спадщини Львівщини внесені до національного переліку. Серед них яворівська забавка, яворівський пиріг, бойківська писанка, львівське дзвонарство, сокальська сорочка та сокальська кераміка. Фестини покликані популяризувати цю спадщину та показати культурне різноманіття Львівщини. У Києві запустили аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає» на монументі «Батьківщина мати». Проєкт присвятили 35-й річниці Незалежності України. Компанія «Автострада» інвестувала в нього майже півмільйона доларів. Для світлових проєкцій придбали потужне обладнання, яке перетворює монумент на велике світлове полотно. Інсталяцію хочуть зробити постійною, а до державних свят «Батьківщина мати» отримуватиме нове тематичне оформлення. Побачити світлове шоу можна щодня з 21 до 23 години аж до 1 вересня. І на завершення – коротка, але дуже людська історія з музичного світу. Українські зірки часто дивують не лише піснями, а й тим, яку освіту вони колись здобули. Дмитро Монатік, наприклад, має юридичну освіту. Альона Альона працювала з дітьми та має педагогічну і психологічну освіту. Ігор Кондратюк вивчав фізику, а Артем Пивоваров після коледжу працював фельдшером-акушером і навіть приймав пологи. Тарас Тополя теж отримав юридичну освіту, Віктор Бронюк навчався на художника-дизайнера і учителя, а Кузьма Скрябін закінчив медичний інститут за спеціальністю стоматолога. Отак інколи шлях до сцени починається зовсім не зі сцени. І, чесно кажучи, саме такі повороти в біографіях і запам'ятовуються найбільше.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

Де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Іван Франко в вишиванці під піджаком, але хто насправді першим поєднав народну сорочку з міським костюмом? І ще одна історія, яка пахне Одесою і Францією водночас. Як бризоль стала своєю на півдні України? У багатьох і досі Іван Франко – головний образ вишиванки під піджаком. Але історія тут значно цікавіша. Найдавніша відома світлина з таким поєднанням належить не Франкові, а Марку Кропивницькому, і зробили її ще 1864 року, коли Франкові було лише 8. Дослідники нагадують, моду на національний образ почав формувати ще Тарас Шевченко. Він свідомо поєднував народні елементи одягу з європейським костюмом і тим самим ламав старий поділ на панське і селянське. Потім цю лінію підхопили київські хлопомани – Володимир Антонович, Микола Лисенко, Михайло Старицький та інші. Для них народний одяг був не просто стилем, а чіткою заявою про свою позицію. І це було ризиковано. Дворяни мали носити європейський костюм, а за народне вбрання могли й покарати. Іван Франко вже на межі 19-го і 20-го століть зробив вишиту сорочку частиною свого щоденного образу. Він носив її не для одного фото, чи виступу. Син письменника згадував, що батько майже завжди був у вишиванці, а на прижиттєвих світлинах Франко постійно з'являється то в піджаку в клітинку, то в жилеті, але обов'язково з вишитою сорочкою. У Франка було чимало вишиванок. Їх дарували друзі, знайомі, письменниці і колеги. Серед найцінніших збереглася біла полтавська сорочка, вишита білим по білому. Її подарувала Христина Алчевська. Саме цю сорочку Франко вдягав на свята і особливі події, а сьогодні її можна побачити в музеї Івана Франка у Львові. І якщо від історії одягу перейти до історії смаку, то тут теж є свій цікавий культурний маршрут. В Одесі прижилася французька страва бризоль і стала майже домашньою класикою. Назва походить від французького слова, що означає «обсмажувати в яйці». У Франції так називали спосіб приготування тонкого шматка м'яса або фаршу. А в Одесі страва пройшла свій шлях через міську кухню, трактири, готелі та приватні будинки. Одеська версія бризолю – це ситна, проста і дуже гнучка страва. Її готували вдома, подавали на сімейних обідах і включали до меню їдалень та кафе. Вона не втратила свого європейського коріння, але чудово вбудувалася в одеську кухню, яка любить і щедрість, і практичність. Сьогодні бризоль поруч із форшмаком сприймається як частина місцевої гастрономічної традиції. Не обов'язково шукати її в туристичних путівниках, частіше вона живе в домашніх рецептах, які

0: передають без точних мір і без зайвого пафосу. І знаєте, в цьому теж є свій одеський характер.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
1: радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: в Огайо продають будинок, у якого доводиться косити дах. Так, це не жарт, а справжня нерухомість під землею. І ще одна цікава новина: хто отримав звання заслужених артистів України? В Огайо виставили на продаж дуже незвичний будинок. Він майже повністю схований під землею, а дах у нього вкритий землею, травою, плющем і мертом. І так його справді косять. Ріелторка Лорі Бріл каже, що будинок у Гуроні збудували ще в 77-му. Тоді власник вирішив не ставити звичайну хату, а вбудував її в пагорб. Вийшло так, що близько 90% оселі опинилися під землею. Площа будинку – близько 2100 квадратних футів. Усередині все виглядає цілком звично – вітальня, їдальня, кухня, три спальні та дві ванні кімнати. Світла там теж вистачає. Є вікна з двох боків і багато мансардних вікон. Є, щоправда, одна кімната без жодного вікна – це третя спальня. Але загалом будинок не справляє враження підземелля. Навпаки, всередині він дуже схожий на звичайний ранчо-дім. На ділянці є ще кілька надземних споруд – це зрубаний дерев'яний будиночок і майстерня. А сам маєток стоїть на майже 8 акрах землі біля річки Гурон. До відкритої води озера Ері звідти можна дістатися приблизно за півгодини на човні. Інтер'єр будинку вже потребує оновлення, але в цілому об'єкт у доброму стані. При цьому догляд за ним зовсім не такий, як за звичайним будинком. Тут немає ні даху в класичному сенсі, ні водостоків, ні сайдингу. Зате є один дуже помітний плюс – нічого з цього не треба міняти. Після такої екзотичної нерухомості логічно перейти до історії, де вже не про дах, а про згадки України у світовому кіно. І таких прикладів виявляється чимало. До Дня Незалежності на одному з українських медіа зібрали добірку закордонних фільмів і серіалів, у яких згадують Україну. Іноді це буквально кілька секунд, а іноді цілі сюжетні лінії. Наприклад, у «Перевізнику 3» Джейсон Стейтем рятує доньку українського міністра. У «Тенеті» стартова сцена із захопленням заручників – нібито відбувається в Київській опері. Насправді її знімали в Національній бібліотеці імені Вернадського. Україна з'являється й у паперовому будинку. Там згадують українських лікарів. У «Друзях» Україна теж не раз промайнала в розмовах героїв. Рос згадував український фільм «Моніка» – українця зі школи. А ще там жартували про курку по-київськи. У списку є й «Доктор Хаус», де герой укладає фіктивний шлюб з українкою, і «Голда», де згадують київське походження – Голди Меїр. А в «Смерті Сталіна» можна впізнати київський Хрещатик і ще кілька знайомих локацій. І наостанок вже зовсім легка, жива історія з культурної новини, яка вчора і сьогодні звучить особливо символічно. Злата Огнєвіч, Тарас Тополя та Ната Жищенко отримали звання заслужених артистів України. Відзнаки їм вручили саме у День Незалежності. Володимир Зеленський підписав відповідний указ ще 21 серпня. А вже 24-го артисти отримали офіційне визнання за внесок в українську культуру. Злата Огнєвіч уже показала свою відзнаку в Інстаграмі і подякувала за довіру. Каже, що саме зараз українська музика і український голос мають звучати ще сильніше і в Україні, і за її межами. От така сьогодні добірка. І, як бачимо, іноді новини бувають не лише про гучні події, а й про дуже людські речі. Про дім, який виріс у пагорбі, і про людей, яких у рідній країні вчасно помітили й оцінили.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Плутон знову в центрі суперечки. Вчені вже 20 років не можуть спокійно вирішити, хто він – планета чи ні. І ще одна історія, від якої хочеться зібрати валізу просто зараз. У Європі запустили найдовший залізничний маршрут у світі. Минуло 20 років відтоді, як

0: Реру, Еріду, Макемаки та Гаумеа, а ще інші подібні світи. Проблема в тому, що чинне визначення планети має три умови. Об'єкт має бути круглим, обертатися навколо Сонця і очистити свою орбіту від інших тіл. Саме третій пункт і викликає найбільше запитань. Бо за такою логікою Земля теж мала б пояснюватися з астероїдами, а Нептун – із Плутоном поблизу. Іншими словами, суперечка тут уже давно не лише про науку, а й про те, як ми взагалі називаємо космічні світи. А в Ірландії тим часом відкрили україномовну колекцію книжок у бібліотеці Вестпорта. Збирали її понад рік. Книжки везли до Ірландії, каталогізували і готували для читачів, щоб вони вже могли брати їх у бібліотеці. Ініціаторкою стала українська волонтерка Христина Содомора. До справи долучилися місцева програма «Сікап» та «House of Europe». Це гарний приклад того, як українська культура знаходить новий дім навіть далеко від України. У глибині іспанської печери археологи знайшли 120 римських написів. І тепер цей об'єкт вважають одним із найцікавіших релігійних місць античного світу. Йдеться про печеру Кова де Лес Донес, яку ще називають «печерою жінок». Дослідники кажуть, що написи зосереджені в окремій частині печери. Це вказує на організований культ. Кілька написів згадують загадкову богиню Доміну, тобто пані. А поряд із ними є ще й ім'я Малаці, невідоме для сучасної науки. Археологи припускають, що печеру шанували через воду. Усередині є природні заглиблення з водою, а в них знайшли багато предметів, схожих на пряслиця. Це може свідчити про жіночі ритуальні дари. Історія тут справді багатошарова – від печерного мистецтва до римського культу в одному місці. У Європі запустили новий двоповерховий поїзд, і він допоміг відкрити найдовший залізничний маршрут у світі. Нове сполучення з'єднало фінське Оулу зі шведською Хапарандою. Потяги там ходять двічі на день, а сама поїздка триває приблизно годину 40 хвилин. Цей відрізок ще й закрив стару залізничну прогалину між фінським Торніо та шведською Хапарандою. Раніше між ними доводилося їхати автобусом або йти пішки майже 2 кілометри. Але головна інтрига в іншому – нове сполучення стало частиною маршруту, яким можна дістатися від Лапландії на півночі Європи до португальського Алгарве на півдні. Уся подорож тягнеться майже на 4990 кілометрів. І саме це робить її найдовшою залізничною поїздкою у світі. Квитки на нову ділянку стартують від 5 євро 40 центів. Але на повну мандрівку доведеться купувати окремі квитки на різні відрізки шляху. І наостанок – історія, після якої хочеться вже не сперечатися про назви, а просто взяти квиток у дорогу. У Європі склали добірку з 15 дивовижних місць дикої природи, які справді варто побачити на власні очі. Там є болота Камарг у Франції з білими кіньми і рожевими фламінго. Є водоспад Альдеярфос в Ісландії, до якого можна підійти майже впритул. Є і дорога велетнів у Північній Ірландії, і Плітвіцькі озера в Хорватії, і метеори в Греції. І Вердонська ущелина у Франції. Кожна з цих локацій має свій характер. Десь це вода, десь камінь, десь ліс або скелі. Але всі вони нагадують просту річ. У Європі ще вистачає місць, де природа говорить голосніше за будь-які новини.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску Львівщина показала свою культурну спадщину так, що про неї заговорили навіть ті, хто зазвичай проходить повз музейні афіші. Тут були і традиції, і музика, і навіть змагання на найкращий борщ. А ще в Україні підсвітили батьківщину мати новою інсталяцією. Монумент уже зараз працює як велике світлове полотно, і це точно той випадок, коли історія буквально заговорила світлом. У Древньому Звенигороді пройшли мистецькі фестини «Відома-невідома Львівщина». На одну локацію з'їхалися 16 громад області. Вони презентували свої традиції, кухню, творчі колективи та локальні культурні бренди. На сцені виступали дует «Ріка життя», оркестр Національної академії сухопутних військ та гурт «Западенці». Гості також могли ознайомитися з культурними особливостями різних районів Львівщини. Окремо влаштували кулінарний батл. Представники громад готували власні версії традиційного українського борщу та змагалися за прихильність гостей. Нині 12 елементів нематеріальної культурної спадщини Львівщини внесені до національного переліку. Серед них яворівська забавка, яворівський пиріг, бойківська писанка, львівське дзвонарство, сокальська сорочка та сокальська кераміка. Фестини покликані популяризувати цю спадщину та показати культурне різноманіття Львівщини. У Києві запустили аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає» на монументі «Батьківщина-мати». Проєкт присвятили 35-й річниці Незалежності України. Компанія «Автострада» інвестувала в нього майже півмільйона доларів. Для світлових проєкцій придбали потужне обладнання, яке перетворює монумент на велике світлове полотно. Інсталяцію хочуть зробити постійною, а до державних свят «Батьківщина-мати» отримуватиме нове тематичне оформлення. Побачити світлове шоу можна щодня з 21 до 23 години аж до 1 вересня. І на завершення – коротка, але дуже людська історія з музичного світу. Українські зірки часто дивують не лише піснями, а й тим, яку освіту вони колись здобули. Дмитро Монатік, наприклад, має юридичну освіту. Альйона Альйона працювала з дітьми та має педагогічну і психологічну освіту. Ігор Кондратюк вивчав фізику, а Артем Пивоваров після коледжу працював фельдшером-акушером і навіть приймав пологи. Тарас Тополя теж отримав юридичну освіту, Віктор Бронюк навчався на художника-дизайнера і учителя, а Кузьма Скрябін закінчив медичний інститут за спеціальністю стоматолога. Отак інколи шлях до сцени починається зовсім не зі сцени. І, чесно кажучи, саме такі повороти в біографіях і запам'ятовують.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
0: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.
2: Реклама.
3: Ерго Цитал. Ерго-цитал від алергії красота. Ерго-цитал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерго-цитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
6: Зі смаком.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу кінопродукт 20 літерів та ОСО 11 літерів.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
13: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
14: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: І в чому сенс?
16: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
17: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
18: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
18: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
18: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно.
18: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
19: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
20: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
21: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: But you're just a boy.
1: Радіо Ностальгія.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо. Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Ностальжі». Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
4: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
13: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
13: І все в одному застосунку?
12: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.UA.
12: Брала, що хоч, і поїхала.
13: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини,
13: Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
14: Чуєш?
15: Вегас-24!
16: Гра кличе!
15: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
15: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продуктувати лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
4: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
15: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: Хочеш?
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
2: Oh, Father, tell me

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

latest hit to the wisdom of old.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар».

0: На зустріч вам.
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Kyivstar номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
10: LuxFM представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження LuxFM Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
5: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Ви слухаєте. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
6: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом швидше за звичайні таблетки.

0: таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Окей. Пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
17: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
16: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікового засобу необхідно бути 20 років та обов'язково одягнути інструкцію.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Орісіл Фарм.
14: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування рекомендована консультація.
15: Алло.
16: Алло.
15: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
16: В сенсі?
15: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
16: Супер.
15: Київстар тебе.
16: Сильно.
15: На вок, хот-дог.
16: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф.

0: Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам!
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: хочеш?
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком

0: може.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
5: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах, мати Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись.

0: відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Лейс у новому дизайні.
1: Алло, уже готовий документ?
0: Момент.
1: До тебе вже прийшов клієнт.
0: Момент.
1: Ти чим там зайнятий?
0: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
1: А Лейс – це аргумент.
2: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, який обрудувати
4: сільтрем, або СОО, не Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух.
5: Країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
14: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
23: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
24: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту

0: перша церемонія нагородження Lux FM Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні.
3: Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
8: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
10: Реклама лікаря.
11: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діється обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон Дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий, від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
21: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
22: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oisil Farm.
23: Дієвична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультацією лікаря.
24: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
25: Реклама.
26: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
27: Чого?
26: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
27: І все в одному застосунку?
26: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
27: О, це зручно.
26: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
24: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: З

0: Реклама. Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продукувати лікарем та обов'язково одягнути інструкцію.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Я хочу дбати про тебе мовчки.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
18: Деталі на Мегого.нет.
19: Чуєш?
20: Вегас 24!
21: Гра кличе!

0: 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування ліхового засобу на кіно продукувати крем. ПОСО 11%.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.

0: їх реально вирішити? Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
1: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
2: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Реклама.
9: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальгії.
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Я хочу пестить кожен шовчик.
6: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
14: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
15: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
16: Чого?
15: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
16: І все в одному застосунку?
15: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
16: О, це зручно.
15: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
17: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
18: Чуєш?
19: Вегас 24.
20: Гра кличе.
19: Вегас 24.
20: Завантажуй та грай.
19: Вегас 24.
20: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
16: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У японських науковців сенсація з панцирним динозавром. Вони дістали зі старих знахідок новий вид, якого раніше ніхто офіційно не описував. І ще одна історія, від якої хочеться посміхнутися. В «Укрзалізниці» в застосунку тепер показують, чи їхатиме поруч пасажир із котом або собакою. Так, навіть на лапки вже ввімкнули окрему позначку. У Японії науковці офіційно описали новий вид панцирного динозавра – Ніпонопелта єзоенсіс. Це перший анкілозавр, якому дали назву на основі знахідки з Японії. Його рештки знайшли на острові Хоккайдо ще понад 20 років тому, але детально дослідити їх змогли лише тепер. За допомогою тривимірного сканування вчені відновили частини черепа, зуби, нижню щелепу та внутрішнє вухо. Динозавр жив приблизно 96-94 мільйони років тому, у пізньому крейдовому періоді. Дослідники вважають, що він мешкав поблизу моря, а такі прибережні умови могли сприяти поширенню його родичів між різними регіонами. Після такої давньої історії зовсім сучасна, але дуже людяна дрібниця. В «Укрзалізниці» додали нову позначку в застосунок, щоб пасажирам було простіше планувати поїздку. Коли людина вибирає місце, поруч може з'явитися іконка лапки. Вона означає, що до квитка додали талон на перевезення тварини. Тобто пасажири ще до посадки можуть побачити, що поруч буде кіт або собака. А власники тварин можуть обирати місця ближче до інших пасажирів із чотирилапими. Функцію додали на прохання самих пасажирів. Щоправда, поки що вона працює не на всіх маршрутах. Але сама ідея вже хороша. Менше несподіванок у дорозі і трохи більше комфорту для всіх. А на завершення ще одна новина з енергією мандрівки. Якщо ви саме думаєте, куди податися у відпустку, то між Чорногорією та Албанією вибір справді непростий. Чорногорія приваблює дикою природою, горами, національними парками та мальовничою Которською затокою. Тут можна прогулятися старовинним котором, який охороняє ЮНЕСКО, відпочити біля Скадарського озера або вирушити на каяках. Албанія натомість може похвалитися довшим узбережжям, пляжами одразу біля двох морів, активним нічним життям і загалом нижчими цінами. А ще туристи часто відзначають місцеву гостинність і атмосферу. Тож усе залежить від того, який відпочинок вам до душі. Хочете компактну країну, гори, красиві міста та багато природи – обирайте Чорногорію. Якщо ж мрієте про довгі пляжі, більше свободи, яскраве нічне життя та нові враження – зверніть увагу на Албанію.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.

0: Генеральний партнер проєкту Work.ua за підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження на застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісі.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Чуєш? Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
20: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
18: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій. Українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, слухаю її вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
14: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
0: Ви слухаєте
1: Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Пивоваров узяв на руки 4-місячну дівчинку просто під час концерту у Львові. І так маленька Стефанія навіть потримала мікрофон, момент, який зал легко запам'ятав. А ще дуже дивна, але захоплива історія зі середньовіччя. В Європі тварин справді водили до суду. Поговоримо, чому це взагалі відбувалося. У Львові Артем Пивоваров помітив у залі маленьку слухачку на руках у батька. Дівчинці лише 4 місяці, її звати Стефанія. Співак узяв її на руки просто зі сцени. Потім тихо заспівав для неї перед тисячами глядачів. Дівчинка навіть доторкнулася до мікрофона. Цей момент зняла на відео Оксана Головльова. Саме вона й написала, що це був наймиліший епізод концерту. І справді такі сцени запам'ятовуються не менше за самі пісні. Тим часом археологи в Німеччині розкопали покинуте в середньовіччі село. Місце знайшли на схід від Гальберштадта, у землі Саксонія-Ангальт. Там добре видно залишки заглиблених будівель, ям, криниць і ровів. Але самих речей знайшли небагато. І це, до речі, головна загадка розкопок. Немає слідів пожежі чи руйнування. Схоже, люди просто зібрали свої речі і пішли. Чому саме, поки невідомо. Археологи вважають, що поселення могло бути тим самим втраченим селом Кюлінген, яке колись позначали на старих картах. Тобто перед нами не просто старе поселення, а ще й ціла історія про тихе зникнення людей із мапи. Восени хорошим напрямком для відпочинку називають грецький Родос. У жовтні там ще тримається тепла погода. На початку місяця в день буває плюс 26-28, а вода в морі залишається комфортною для купання. Наприкінці жовтня теж ще доволі м'яко, тож острів підходить і для пляжу, і для прогулянок. Окремо радять звернути увагу на старе місто Родос і Ліндос. У першому – середньовічні вулички, давні мури і палаци. У другому – біле містечко, на схилі пагорба та Акрополь із 2000-літньою історією. Тож, якщо хочеться поєднати море, історію та менше туристів, Родос у жовтні виглядає дуже непогано. І наостанок ще одна історія, яка звучить майже неймовірно, але це справжній історичний факт. У середньовіччі та навіть пізніше в Європі тварин водили до суду. Підсудними ставали свині, собаки, коні, півні та навіть миші з сараною. Найчастіше, звісно, діставалося свиням. Відомі випадки, коли тварин офіційно засуджували за напади на людей або за псування майна. Іноді їм навіть призначали адвокатів та кілька разів викликали до суду. Історики й досі сперечаються, навіщо це робити. Били. Одні вважають, що так влада показувала, порядок у суспільстві існує. Інші кажуть, що церква і суд просто підтверджували власну силу. Як би там не було, звучить це сьогодні майже як сюжет для чорної комедії. Але тоді до таких процесів ставилися цілком серйозно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Бути

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Ностальгія».

0: зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У світі знову сперечаються про мегапроєкти. Італія хоче з'єднати Сицилію з материком-мостом, який може стати найдовшим підвісним у світі. Але навколо нього вже купа запитань – від землетрусів до екології. А ще новий гучний шопінг від Марка Цукерберга. Мільярдер купив замок в Ірландії з великою ділянкою землі та навіть критим басейном. Італія знову повернулася до ідеї мосту через Месінську протоку. Він має з'єднати Сицилію з материком і стати справжнім рекордсменом. Центральний проліт запланували на 3,3 кілометра. Проєкт оцінюють у 13,5 мільярда євро. Початок робіт уже кілька разів переносили. Спершу їх чекали у 2024 році, потім на початку 2025, далі на початку 2026. Тепер говорять про літо, але на місці поки не видно активного будівництва. У плані 6 смуг для авто, 2 службові смуги та 2 залізничні колії. Але суперечок навколо цього мосту не меншає. Інженери і сейсмологи нагадують про ризики через землетруси. Екологи кажуть про загрозу для птахів і морських ссавців. А місцеві мешканці хвилюються через вилучення понад 400 об'єктів нерухомості. І поки одні країни сперечаються про мости, інші мільярдери спокійно скуповують собі історію. Марк Цукерберг разом із дружиною купив в Ірландії замок Стренкелі Касл. Будівля стоїть у графстві Вотерфорд над річкою Блеквотер. У замку близько 1500 квадратних метрів площі. Навколо 178 гектарів землі. Це приблизно як 250 футбольних полів. Точну суму покупки не розкривають, але ірландські медіа оцінюють маєток у 20-30 мільйонів євро. Відомо, що родина Цукерберга планує зупинятися там під час візитів, пов'язаних із роботою Мета в Дубліні, а жити постійно вони й далі збираються у США. Сам замок звели ще приблизно у 1830 році. Це неоготична будівля, яку визнали об'єктом національного значення. Пізніше її відреставрували, і тепер там є навіть критий басейн. І наостанок вже зовсім інша, більш тепла історія. У Львові готують інклюзивний культурний проєкт «Кіно для кожного та кожної». Його головна тема цього року – відповідальність бути. Організатори кажуть, у час війни, коли дедалі більше ветеранів і ветеранок повертаються до мирного життя з пораненнями чи інвалідністю, доступ до культури має бути нормою, а не винятком. Програма об'єднає 3 напрями. Перший – кінопокази. Для глядачів підготують 10 фільмів зі звукоописом і розширеними субтитрами. Другий – виставку 15 адаптованих кіноплакатів з аудіогідом і шрифтом Брайля. Третій – літературні читання та презентацію поетичного артбуку «Енні обирає дихати», виданого шрифтом Брайля. До участі в проєкті можна подати заявку до 4 вересня включно. А стежити за програмою, локаціями та деталями можна на сторінці Львівської муніципальної бібліотеки в Інстаграмі. І чесно, такі ініціативи дуже добре нагадують. Культура справді стає сильнішою тоді, коли відкрита для кожного і кожної.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Співаєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Екологи пронесли яйця найрідкіснішої у світі качки 44 кілометри пішки. Просто уявіть цей маршрут із холодильником, річками, мостами і розмитими дорогами. І ще одна історія, яка точно не про будні. В Німеччині українки вишили майже 4-метровий рушник-оберіг і навіть зареєстрували рекорд. Після сильних дощів на Мадагаскарі захисники природи вирішили не чекати, поки гнізда рідкісної качки опиняться під загрозою. Вони зібрали її яйця і понесли їх пішки до спеціалізованого центру розведення. Ішли 44 кілометри. Дорогою довелося долати річки, туманні рівнини, підвісні мости і ділянки, куди вже не проїжджали автомобілі. Йдеться про мадагаскарського нирка – птаха, якого колись вважали вимерлим. Після останнього підтвердженого спостереження в 91-му році на нього майже перестали сподіватися. Але у 2006-му на озері Мацаборімена знайшли крихітну популяцію. Тепер цей вид поступово повертають до життя. Із 15 запліднених яєць вилупилося 6 пташенят. Уже дорослих птахів на Мадагаскарі нараховують близько 180. Це і неволя, і дика природа разом. Для збереження виду це важлива історія. Бо коли птах виживає фактично в одному місці, кожен сезон розмноження має значення. На відпочинок цього літа українці теж дивилися уважно, але без різких перекосів. У Польщі підбили підсумки сезону, і виявилося, що Балтійське море і гори майже зрівнялися за популярністю. Липень дав 49% бронювань, а серпень – 51. Найбільший наплив поїздок припав на період із 17 липня до 20 серпня, а найбільш гарячим тижнем став довгий серпневий вікенд. За даними Travelist, у цілому сезоні море і гори взяли по 39%. Бронювань. Озера отримали ще 10. Решта припала на міста та інші напрямки. Цікаво, що планувати відпочинок люди почали раніше, ніж торік. Над Балтійським морем бронювали в середньому за 52 дні до приїзду. Над озерами – за 40 днів. Найдорожчим традиційно залишився відпочинок біля моря. Там доба коштувала в середньому 760 злотих. У горах – 610, біля озер – 660, а найдешевшими були міста. А ще цього серпня в Мюнстері сталася дуже тепла і дуже українська історія. Українки, які через війну опинилися в Німеччині, вишили майже 4-метровий рушник до Дня Незалежності України. Над роботою під назвою «Стіпки перемоги» працювали 21 жінка – від 9 до 66 років. Кожна додала у вишивку свої переживання, молитви і надії. Рушник презентували 24 серпня. Його довжина – 4 метри, а вишита частина сягає 3,6 метра. Роботу зареєстрували як рекорд і внесли до Книги світових рекордів. І знаєте, у таких новинах найприємніше те, що вони вже сталися. Люди зібралися, зробили спільну річ і перетворили її на символ пам'яті, сили і підтримки.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ромблек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у японських науковців сенсація з панцирним динозавром. Вони дістали зі старих знахідок новий вид, якого раніше ніхто офіційно не описував. І ще одна історія, від якої хочеться посміхнутися. В «Укрзалізниці» в застосунку тепер показують, чи їхатиме поруч пасажир із котом або собакою. Так, навіть на лапки вже ввімкнули окрему позначку. У Японії науковці офіційно описали новий вид панцирного динозавра – Ніпонопелта єзоенсіс. Це перший анкілозавр, якому дали назву на основі знахідки з Японії. Його рештки знайшли на острові Хоккайдо ще понад 20 років тому, але детально дослідити їх змогли лише тепер. За допомогою тривимірного сканування вчені відновили частини черепа – зуби, нижню щелепу та внутрішнє вухо. Динозавр жив приблизно 96-94 мільйони років тому, у пізньому крейдовому періоді. Дослідники вважають, що він мешкав поблизу моря, а такі прибережні умови могли сприяти поширенню його родичів між різними регіонами. Після такої давньої історії зовсім сучасна, але дуже людяна дрібниця. В «Укрзалізниці» додали нову позначку в застосунок, щоб пасажирам було простіше планувати поїздку. Коли людина вибирає місце, поруч може з'явитися іконка лапки. Вона означає, що до квитка додали талон на перевезення тварини. Тобто пасажири ще до посадки можуть побачити, що поруч буде кіт або собака. А власники тварин можуть обирати місця ближче до інших пасажирів із чотирилапими. Функцію додали на прохання самих пасажирів. Щоправда, поки що вона працює не на всіх маршрутах. Але сама ідея вже хороша. Менше несподіванок у дорозі і трохи більше комфорту для всіх. А на завершення ще одна новина з енергією мандрівки. Якщо ви саме думаєте, куди податися у відпустку, то між Чорногорією та Албанією вибір справді непростий. Чорногорія приваблює дикою природою, горами, національними парками та мальовничою Которською затокою. Тут можна прогулятися старовинним котором, який охороняє ЮНЕСКО, відпочити біля Скадарського озера або вирушити на каяках. Албанія натомість може похвалитися довшим узбережжям, пляжами одразу біля двох морів, активним нічним життям і загалом нижчими цінами. А ще туристи часто відзначають місцеву гостинність і атмосферу. Тож усе залежить від того, який відпочинок вам до душі. Хочете компактну країну, гори, красиві міста та багато природи – обирайте Чорногорію. Якщо ж мрієте про довгі пляжі, більше свободи, яскраве нічне життя та нові враження – зверніть увагу на Албанію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Пивоваров узяв на руки 4-місячну дівчинку просто під час концерту у Львові. І так маленька Стефанія навіть потримала мікрофон, момент, який зал легко запам'ятав. А ще дуже дивна, але захоплива історія зі середньовіччя. В Європі тварин справді водили до суду. Поговоримо, чому це взагалі відбувалося. У Львові Артем Пивоваров помітив у залі маленьку слухачку на руках у батька. Дівчинці лише 4 місяці, її звати Стефанія. Співак узяв її на руки просто зі сцени. Потім тихо заспівав для неї перед тисячами глядачів. Дівчинка навіть доторкнулася до мікрофона. Цей момент зняла на відео Оксана Головльова. Саме вона й написала, що це був наймиліший епізод концерту. І справді такі сцени запам'ятовуються не менше за самі пісні. Тим часом археологи в Німеччині розкопали покинуте в середньовіччі село. Місце знайшли на схід від Гальберштадта, у землі Саксонія-Ангальт. Там добре видно залишки заглиблених будівель, ям, криниць і ровів. Але самих речей знайшли небагато. І це, до речі, головна загадка розкопок. Немає слідів пожежі чи руйнування. Схоже, люди просто зібрали свої речі і пішли. Чому саме, поки невідомо. Археологи вважають, що поселення могло бути тим самим втраченим селом Кюлінген, яке колись позначали на старих картах. Тобто перед нами не просто старе поселення, а ще й ціла історія про тихе зникнення людей із мапи. Восени хорошим напрямком для відпочинку називають грецький Родос. У жовтні там ще тримається тепла погода. На початку місяця в день буває плюс 26-28, а вода в морі залишається комфортною для купання. Наприкінці жовтня теж ще доволі м'яко, тож острів підходить і для пляжу, і для прогулянок. Окремо радять звернути увагу на старе місто Родос і Ліндос. У першому – середньовічні вулички, давні мури і палаци. У другому – біле містечко на схилі пагорба та Акрополь із 2000-літньою історією. Тож, якщо хочеться поєднати море, історію та менше туристів, Родос у жовтні виглядає дуже непогано. І наостанок ще одна історія, яка звучить майже неймовірно, але це справжній історичний факт. У середньовіччі та навіть пізніше в Європі тварин водили до суду. Підсудними ставали свині, собаки, коні, півні та навіть миші з сараною. Найчастіше, звісно, діставалося свиням. Відомі випадки, коли тварин офіційно засуджували за напади на людей або за псування майна. Іноді їм навіть призначали адвокатів та кілька разів викликали до суду. Історики й досі сперечаються, навіщо це робили. Одні вважають, що так влада показувала, порядок у суспільстві існує. Інші кажуть, що церква і суд просто підтверджували власну силу. Як би там не було, звучить це сьогодні майже як сюжет для чорної комедії. Але тоді до таких процесів ставилися цілком серйозно.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У світі знову сперечаються про мегапроєкти. Італія хоче з'єднати Сицилію з материком-мостом, який може стати найдовшим підвісним у світі. Але навколо нього вже купа запитань – від землетрусів до екології. А ще новий гучний шопінг від Марка Цукерберга. Мільярдер купив замок в Ірландії з великою ділянкою землі та навіть критим басейном. Італія знову повернулася до ідеї мосту через Месінську протоку. Він має з'єднати Сицилію з материком і стати справжнім рекордсменом. Центральний проліт запланували на 3,3 кілометра. Проєкт оцінюють у 13,5 мільярда євро. Початок робіт уже кілька разів переносили. Спершу їх чекали у 2024 році, потім на початку 2025, далі на початку 2026. Тепер говорять про літо, але на місці поки не видно активного будівництва. У плані 6 смуг для авто, 2 службові смуги та 2 залізничні колії. Але суперечок навколо цього мосту не меншає. Інженери і сейсмологи нагадують про ризики через землетруси. Екологи кажуть про загрозу для птахів і морських ссавців. А місцеві мешканці хвилюються через вилучення понад 400 об'єктів нерухомості. І поки одні країни сперечаються про мости, інші мільярдери спокійно скуповують собі історію. Марк Цукерберг разом із дружиною купив в Ірландії замок Стренкалі Касл. Будівля стоїть у графстві Вотерфорд над річкою Блеквотер. У замку близько 1500 квадратних метрів площі. Навколо 178 гектарів землі. Це приблизно як 250 футбольних полів. Точну суму покупки не розкривають, але ірландські медіа оцінюють маєток у 20-30 мільйонів євро. Відомо, що родина Цукерберга планує зупинятися там під час візитів, пов'язаних із роботою Мета в Дубліні, а жити постійно вони й далі збираються у США. Сам замок звели ще приблизно у 1830 році. Це неоготична будівля, яку визнали об'єктом національного значення. Пізніше її відреставрували, і тепер там є навіть критий басейн. І наостанок вже зовсім інша, більш тепла історія. У Львові готують інклюзивний культурний проєкт «Кіно для кожного та кожної». Його головна тема цього року – відповідальність бути. Організатори кажуть, у час війни, коли дедалі більше ветеранів і ветеранок повертаються до мирного життя з пораненнями чи інвалідністю, доступ до культури має бути нормою, а не винятком. Програма об'єднає 3 напрями. Перший – кінопокази. Для глядачів підготують 10 фільмів зі звукоописом і розширеними субтитрами. Другий – виставку 15 адаптованих кіноплакатів з аудіогідом і шрифтом Брайля. Третій – літературні читання та презентацію поетичного артбуку «Енні обирає дихати», виданого шрифтом Брайля. До участі в проєкті можна подати заявку до 4 вересня включно. А стежити за програмою, локаціями та деталями можна на сторінці Львівської муніципальної бібліотеки в Інстаграмі. І чесно, такі ініціативи дуже добре нагадують, культура справді стає сильнішою тоді, коли відкрита для кожного і кожної.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
4: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже у

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Екологи пронесли яйця найрідкіснішої у світі качки 44 кілометри пішки. Просто уявіть цей маршрут із холодильником, річками, мостами і розмитими дорогами. І ще одна історія, яка точно не про будні, в Німеччині Україна.